0: dragi slušatelji, nakon što smo započeli jutarnji program na vijestima, pa onda i blokom muzike, nastavljamo dalje i to sa servisnim informacijama, što kažu u Bihamku o stanju na cestama. Otkrićemo svakako i ovoga jutra u narednim minutama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima

Slušatelji, evo nas ponovo sa vama. Nastavljamo druženje na talasima Prača radija. Vrijeme je za emisiju Poželi želje. Muziku ćete birati vi danas u narednih 2 sata. Mi smo tu, a vi pokažete da ste uz naš program. 038-799-106-799-106 i dakle telefon za poziv, a poruke pišite Viber broj 061-287-918. Poruke očekujemo na Facebooku. A sada ćemo da vas pozdravimo lijepom pjesmom.

slušateljku Semku u emisiji Pošalji šalju danas, Indira Radić. Kaže, nemam ja razloga. Ma ima razloga, uvijek se nađe. Samo volja, tako kaže. Slušajte nas, vaš razlog je dobra pjesma. Pa uživajte, dragi naši. Mi ćemo se potruditi da ispunimo vaše muzičke želje. Kre.

0: idemo dalje, dragi slušatelji. Poželi želju, vaše muzičke želje. Nit me voliš, nit me drugom daje. Poruka za Semku.
1: A kao da mi...
0: Zvari izbor muzičke želje. Naše slušateljke Semke.
1: Ljubi.
0: I Zorica Brunca.
2: Sve

0: Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni za šta kriva. Želim